0: Наше політі. Наше
1: політі. Жогу помадію метала в глава.
2: Тікала за мою сестру.
3: На морі па на приятелі, яких мам на морі па на сладолет.
4: Тотал освіжити. Тотал освіжити.